jeg er sjovt mocht for gød, hvor gode kørspor. La lauda ui det skraffe berg, om ein i bindel ur. Sie wurde verstaubt und